0: leidsin kolme, ilma leidsin käisin kolme. Päeva tütart kadumista taeva tütart. Lüpsin maale rinnasida, lüpsin maale. Soo peale piimasida, soo peale piimasida. Üks see lüpsis musta viima, üks see lüpsis musta viima. Sest sai laudame mööda, sest sai laudame mööda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Sellest tehtud on terapse, sellest tehtud on terapse. Kolmas seeme riimulista, kolmas seeme riimulista. Sellest malmi ilma tulnud, sellest malmi ilma tulnud.
1: Kui sa soos, kui teldi, kui sa soos, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, ved